0: Det var fantastisk ny musikk
1: ifra Norsk musikk.
0: Sogn.
1: Ja.
0: Breit.
1: Kortreist musikk. Lokal, ja. Vi kaller det lokal musikk.
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også.
1: Breit?
0: Nei.
1: Nei.
0: Lokal musikk.
1: Lokal musikk,
0: ja. Samme bygda.
1: Absolutt, ja.
0: Gunn Kvåle.
1: Mm-hmm.
0: Se den, du.
1: Ja.
0: Har du fått et billett?
1: Yes.
0: Det fikk du med han, Ove.
1: Ja. Og så har vi kjøpt en til.
0: Det har vi også.
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder meg.
0: Oven skal være med.
1: Oven skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Det spennende å se.
1: Det spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo.
0: 7. Det fikk vi tatt nummer 6, da.
1: Ja.
0: Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja. Ja.

0: Gratulerer!
1: Biff!
2: Biffen!
1: Biffen!
2: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
1: Han synger bare og bare.
2: Ja, ja, hører på live opptak, så er det fortsatt
1: høyklasse.
2: Han ni da. Har vi tatt den?
1: Tok 28 og 9 i starten.
2: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
1: Og 11 tar jeg, faktisk.
2: Du såpass offensiv.
1: Ja, jeg dro på nå.
2: Ja, den har du jo tatt før,
1: ja. ja, apropos. Var litt uheldig i stedet. Hvor det går bort med deg?
2: Ja, ikke mye gevinst der.
1: Nei, men vi, det jo... Det bra det, for
2: ja, for det jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at her ikke gevinst, for da er det jo fortsatt spenning i trekkinga da, eller åpninga.
1: Nå visste jo jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
2: Da. Det gjorde du.
1: Nå har vi kommet til 11. Mm,
2: ja.
1: Så det kravet må jeg legge fra meg.
2: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
1: Ja.
2: Elvis.
1: Det er jo nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
2: Ja, og stemma er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
1: Hvor gammel er han nå?
2: Det må være gammelt. 90.
1: 90, ja.
2: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
1: Ja.
2: I 1935.
1: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever da.
2: Ja, vi, altså det er...
1: Kjem stadig ny musikk.
2: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva det var jeg sa.
1: Så. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pondus om at han... var det han, David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
2: ja.
1: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
2: Ja.
1: Og ikke der.
2: Nei. Så,
1: det er fakta.
2: Det er fakta basert. Faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
1: Nei, based on reality.
2: Fact.
1: Reality fact. Nei, facts.
2: Ja.
1: Ja. This is facts.
2: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
1: Og så er det rett og slett en konsert, da.
2: Ja, jeg tror det.
1: Så vi har tatt opp.
2: Ja, epic.
1: En ny konsert.
2: Det er en ny konsert,
1: ja.
2: Så det blir jo spennende,
1: da. Ja, ja, ja. Ronny M. Stio, da, gjør han nok lignende?
2: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
1: Kan han
2: være hologram, eller...
1: Åja, ja. Han... Queen.
2: Freddie Mercury.
1: Freddie
2: Mercury, nei, ja. Jeg vet ikke hvor det ligger med Queen. Hun er fortsatt i
1: støttet.
2: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innre.
1: Ta en prat nå på nyåret.
2: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
1: Ja.
2: Håper ikke det, egentlig.
1: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
2: Ja, men det har jo en vokalist.
1: Har det?
2: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
1: Han sysler med da?
2: Nei, han har gitt seg.
1: Åja.
2: Ja, pensjonert.
1: Ja.
2: Han måtte vil ikke mer når... Så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men du kjenner jo ikke på hva han heter.
1: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
2: Ja.
1: Men ikke Queen, tenker jeg.
2: Nei, er det,
1: føler det vanskelig. Altså.
2: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller det tror jeg har hatt siden jeg var startet, da. Så holdt på så lenge.
1: Ja.
2: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
1: Sånn som i Deep Purple.
2: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
1: Ja. Så där har det inte så länge sedan vi fick ny gitarrist i så, har du kan säga det är inte så länge vi fick ny gitarrist.
2: Vi gjorde en god jobb där med den ansättelsen.
1: Det må jag säga. Vi levererade på ypperste hylla.
2: Ja, så där det ska vi ha skryt för.
1: Ja. Jag har noterat. All skryt.
2: Ja.
1: Så men sån är det när vi driver radio, så bygger vi oss upp betydlig kompetens som andra kan nytta sig av.
2: Elvis.
1: Och så är det då, så vi har varit inne på med jämna mellanrum, det är inte alla som tar sig råd att det är det.
2: Nej.
1: Och det straffar sig.
2: Det är det. Då är det Elvis.

0: Skal du så oi i telefon?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på songen. Andy and the Rockets var det ikke. Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det ny luke her.
0: Jeg er ikke rett på, det 15 nå?
1: Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 år, da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig nå, ellers
1: ja. Nei, nei, vi vandrer videre, vi da. Men du,
0: ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte, vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-prisen også.
1: Ja, vi jo for så vidt, ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av dem de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da
0: ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser også
0: supplerer
1: ja. Og det er jo litt kjekt da at vi blir satt fredspris på
0: ja, det må jeg virkelig. Men det er kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det er veldig det er over en...
0: Men det er bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre
1: Nei,
0: prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det er bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi må få disse her skulpturerne.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke ha det opp her før vi har fått det nye studio vårt.
0: Nei, det er jo rett rundt i hjørnet det.
1: Ja.
0: I den grad noen måneder...
1: Ja, det er jo faktisk... Ja. Ja, en del av det er jo rett rundt i hjørnet da.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcha. Vi skal inn masse flotte launcha.
1: Ja.
0: Det blir en launch.
1: Og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Ja, vi skal spille den da.
1: Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Ja. Tumbling Down.
1: The Wall.
0: The Wall, ja. Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall, ja.
0: Så det tar vi ut og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo.

0: noen andre også som innom, og det bare å fylle opp når vi har rydda. Så, du ser på alt som ligger der.
1: Ja, her, ja.
0: Ja, ja, kabling og styr som plutselig kommer, og da må vi rydde på nytt.
1: Mm.
0: Og så rydder vi og gjør klart, og så kommer vi tilbake og ser fullt i sånn.
1: Enormt med sånne ledninger og styr her.
0: Jeg er sikker på at det er ingen som vet hva det skal brukes
1: til. Nei, nei, nei.
0: Det er derfor det blir flyttet
1: i ring. Det har aldri vært brukt heller til
0: på. Nei, det blir flyttet i ring. Åja, ja. Dine får jeg kanskje bruke for å legge der. Legge der. Der kan det ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det er klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Nei, hva er det oppi da?
0: Nei, dette er jo sånn forbryterkoffert.
1: Er det, ja?
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinjuer? Eller penger?
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futterall, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. En litt stor enn øverst.
1: Ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede. Snertene, så det... Nede, kanskje ned med ankler.
1: Jeg tenker jo at dette er jo sånn, så det har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen. Nå ser du jo skru ihop masse deler. Og,
0: 14 sånne.
1: ja. Og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja. Det er jo det han Clouseau berget seg ofte på.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde
0: ja,
1: han jo vært...
0: Ja.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende. Og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes du hører det tikka.
0: Ja, det er ikke noe bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er jeg ganske sikker
1: på. Hvis du har satt fra deg inne på en flyplass?
0: Jo, jo, ja. Da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politi der, så hadde jeg bare tenkt, nei, dette er en helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, vil jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, der er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var ene om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, prog goth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt prog element når jeg skifter tempo da.
1: Mm. Vi hører da. Ja. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støtte vokal.
1: Støtte backup.
0: Støtte vokal.

0: Ja, dette her ble en rekke på rad.
1: Ja, det ble det.
0: Du må vel være tre for å være en blåserekke?
1: Ja, nei, det tror jeg må i alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre.
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To er for lite.
1: To er ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
1: ja, er veldig kjedelig. Ja, nei, det er jo ikke... Nei, jeg skal ikke... Ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det er vi
1: for, i hvert fall. For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire, men tre, ja, ja. Tre går. Men er vi fire, så...
1: Men det så er jo litt... så jeg kvider meg litt på da. Det er jo ikke...
0: Er det mulig det?
1: Ja, det er jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
1: Vi er jo, musikalsk, så det held det.
0: Vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere.
1: Ja, ja. Men hvis du ser på disse her blåstrekkene som artisterne har da, så er det jo i tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering. Ja.
1: I tillegg til det, så er det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåserekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
1: Ikke det hele tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg er ferdig rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
1: Nei, det var jo du som mente det sist, mener jeg, da.
0: Åja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
1: ja.
0: Og sambandet til Åge.
1: Ja, du, det var det jeg mente.
0: Og det var jeg enig
1: i. Det var det jeg mente at i sist samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
1: Tamburin, ja.
0: Men nå, du vet, nå tenkte jeg skulle si noe lurt av det. Så vi, jeg definerte jo oss som blant Norges beste lyttere.
1: Ja, ja.
0: Og så vet du, i sånn relasjons... I henhold til relasjoner.
1: Relasjonskompetanse.
0: Ja, så sier samboer av det motsatte kjønn, da, for eksempel, så må jo vi være catch.
1: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må jo vi være super catch, fordi vi er så gode lyttere.
1: Ja, det tenker jeg må jo, helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss,
1: ja.
0: Tenk, det bør jo være særdeles fornøyde.
1: Ja.
0: Er vi enige om?
1: Ja, det må vi være enige om, ja.
0: Den slo meg nå.
1: Ja, det var et veldig godt poeng der, ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det er jo lov å snuble litt der,
1: ja, ja.
0: Eller la det ligge.
1: Ja, for der er jo veldig på blåsegren, sånn, ja, og så er det, ja. Mm. Og klapping og synging, tror ikke jeg, hvis koring kan ikke vi be oss ut på heller, tenker jeg.
0: Nei, det tenker jeg. Nei, ja. Det blir noe, det får være grenser.
1: Kun spilling.
0: Kun spilling, blåsing.
1: Ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har, også, sånn, og da skal vi ha sånn... anerkjennende nikk.
1: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
1: Hvis det,
0: som er fremme og kanskje har en liten
1: hvis solo. Hvis det er solo, ja.
0: Skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne. Det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
1: På en kul måte,
0: selvfølgelig. På en veldig kul måte. Så det er alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
1: Ja.
0: Ikke synkrondanser, det er ikke kult.
1: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det er jo,
1: vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det er jo ikke kult heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Det er jo helt forferdelig.
1: Det er jo,
0: Og i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som er kult, og hva andre bør gjøre. Det er ikke andre som skal mene noe om oss.
1: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Hva det var? Nå har jeg glemt det.
0: Som vi skulle se?
1: Da skulle vi sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det i sted.
0: Elvis?
1: Nei.
0: Nei,
1: det var en kan.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen da.
1: Ja. Selvfølgelig, men...
0: ja, selvfølgelig.
1: Ja, opening.
0: Kan vi komme til noe da?
1: 19. 19 er det vel, ja. Det tar 2 år då.
0: Ja, 20 år då.
1: Ja.
0: Det må...
1: Nej.
0: Ska det gå med råd bara då?
1: Ska vi se. Det var Eivind. Han har fortsatt inte vunnit. Då är det här 4 igen på den.
0: Merkelig og
1: ja, da er ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk.
0: Ja, kjør på du.
1: Kaleo.
0: Ja, det er kul musikk.
1: Ja.
0: Det er fra Iceland. Oh, father tell me

0: Det var også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har. På Island? Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatna Jøkur? Ull?
0: Nei.
1: Vatna Jøkur, er det jo ikke det det heter. Men...
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet helt nede. Ja, her er ingenting her. Og så plutselig så... Så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så det så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja.
0: Ja. Ja, der så du det. Ja. Heldigvis er jeg nødbrems.
1: Mm. Ja, heldigvis.
0: Ja. Når det holder på å skli ut. Så det er bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men det er Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Da er vi på der, da er vi der vi skal være.
1: Ja.
0: For nå ligger det en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gjør jo det da. Det må det jo gjøre.
0: Ja, det må det jo gjøre. Men, for å si det sånn, hva gjør vi hvis det ikke er premie? Skal vi fikse trøstepremie til neste gang vi møtes? Skal jeg få en kopp kaffe eller noe?
1: Ja, det kan du heller gjøre.
0: Vet du hva jeg kom på? Vi skulle da nøyven en kopp kaffe med is.
1: Gjør vi det?
0: Skulle vi egentlig
1: levert en kopp kaffe med is?
0: Nei, ja, ikke sånn da. Is og kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og ishaug.
1: Ja, ja.
0: Det vannet i fjor vinter en gang.
1: Ja, vi jo kjempeflinke å
0: levere
1: premier.
0: Så
1: der kom jeg på noe annet også, som vi har glemt. Oh, ja, eller så jeg glemte vel egentlig.
0: Ja, det vil jeg nok tro,
1: ja. Men nok om det. Her er i hvert fall ønske, ja, vi tar ikke det på luften.
0: Nei. Hiv det rundt. Neil Morse.
1: Neil Morse ønske fra Øyvind.
0: Fikk du strekk?
1: Jeg fikk strekk.

0: Wow, da er vi.
1: Det var proggønske.
0: Da er det. Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Nå har vi to lykker igjen da. Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Nå har vært med I et orkester som heter Spoksbørn.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Neil Morse Band.
1: Ja, og sitter her Transatlantic, tror jeg, favorittorkesteret mitt.
0: Tenkent var ikke meg. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunde.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du det Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller, da har vi julafta igjen da.
0: Ja, skal vi, da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja, så det, det som igjen egentlig skipakken fra Utreide, 4000, ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre.
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den ikke hentet, jeg vet ikke om noen, så ingen har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det, men jeg prøver meg på et Jeet Kun du.
0: Jeet Kun du.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan jo være.
1: Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kun du.
1: Ja, men det med ukune.
0: Du vet ikke spil...
1: Taekwondo.
0: Ja, der jo et sånt spil. Så du liksom der bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det litt sånn, tror jeg. Ja.
1: Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind usikker på om det bare han som har svart på kontrakt, men det tusen på tusen.
1: Ja, det enormt med innsendt...
0: Du har jo merket, hvis han følger med, så har det vært en liten periode ja. Hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her, heller.
0: Nei. Nei. Det nok vi kan håndtere under press, så det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke. Han tok